Bíag sasagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgurile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Díaltan na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

gael is hier ar sin siúr na fianna a bheas beag a bhuan dar uli riú raibh gáil. I measc na níl, seasam muidir son daoine.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheith ann lán le caint agus gcuire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Mallach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio.

Steve is Miss Ashling agus Chocho Fogar na Valuntas leis Gael Pongai ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus cairta hóirí álarag ag gael chultúr fúi láthar, a rastalóig ar aulimóirí a gachla bhéal comis, éidir chlántas na hóirí, ghoine a bhfuil raint gaelgacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cuairsí sa seoma ranga ag eist gomínic freisin. Má spéis leata a bheith múine nó ag cairtú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roimh an trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum an hiléirne teo ag leirg iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochal Café. Bheith sé mar vontáiste don hiarrthóirí pathaí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sábháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaelge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar honraí an fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ai nu gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaelge ar fáil ar scéal.ai. Radio Rerá.

anseo leis an gignuacht is déine ar Radio Rírá. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i grí láir a fiochan an cheol nu a gaelach. Bunathe in dún dalgan tá an bonne lán na fuinneh ór ach tradisiúnta ag an am céine. Dáirig le de Mary Walloper is stúte olvóra a haringt gan bríomhár dán ag Altogether Now agus Electric Picnic im léana ach tá sé fógrathe chu go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí rina in mína nulig mar chud do chamcuairt Paddy Wackery. Topagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios at 3 arena er a dehu law divina nullig.

seo. Pop nuach ar Radio Rira. Éistigí a chairde gaoltá an trícad crú le fila ar ríis go blá clia i mína nulaig. Imlíne d'éirí Glenny cap an ciúlcúrm is mó dénta cogadíse a chasa Crystal Palace London. Comála ibhar a héin a bhaint amach an air an leis an album nua Fenian a chruthaigh si leis an airthóir Dan Carey. Pate fógartha ag an manag a bheidh sig fila ríis gan trí aríne le fuinneamh agus fuam níos cuachtaí ná a riamh ar an séú agus seachta lá déag de bhína nulaig. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio

0: seo papnocht a Radio Rírá.
1: Díomh a chairde déan seo leis an gcineocht is déanaí ar Radio Rírá. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lánú tá breis is 6 mhilliún éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí thar bheith pearsanta le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáthaí is mó dainte ag dí seo in Éireachtain trí Olympia, fadaíodh clia ar an cúigiú agus séú lá do bhí na nollag.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leart le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: tátú a géisteach de le Radio Rírá.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: seo pop nuach ar radio rerun.
1: An bhfuil fanad frostil ar kosher dinner le Niall Horan. Well, beg on earculture One Direction ag Shenim fui cahar sa trí rinne im lochlí I Mina Sauna mar chuid do camcourt album nua Dinner Party an cead album nua wai o fe fe trí. Díri nant album ar chuib ní tóli le fúm nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an neu dehu darna agus triúla deig de vi na sauna. Is mitja jade agus sin an gig nuacht is déni ar Radio Rerun. Radio

déad anseo, bíglum ar an air ó na dó go dtína cahar luúan gohíine do mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadhí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad anseo ar Radio Rirá.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mé sin maobh agus bin agaibh an nuach scannáníosta anseo ar Radio Rírá.

0: Chaperone an sin le hot to go. Tá tú géisio cluníomh an seo ar Radio Rírá. Ba mé léamh go dtí a séclog le ceol atá. San ceart go fuiúlaithir ceol ó Aránaí Éireannacha, ceol Oscailge agus Alán eile Cho Má. In gé ar an glóir chuirte bhí mé caint faoin am seo den bhréon agus Keiko Jackers atá sé le creidint gomuid ag deire mí bhean for Hanna féin. Ach bhí mé gléir faoin aimsir chomá agus Keiko Jackers atá sé. Ok. A waller to talk here and ish. On Bosch Dach Shinner Mods and a Horse. Now, new my tour to Machmar is a Shinon Road, a Chamads and Gach Road's Gloss in our dear all in. Och, yeah, by she similar effect all on my shin. Toos on Gevra, no on my on Green Fos. Ig eerie chachtamach by Le Fekal. Ach, Lamwid, Raig, Leshon Gil, Anish, Achorze, Togurriers, Ern Malach, Le Top of the Bill, Kyol Erinig, Atal Geston Shin, Ach, Erduce, Ella Langley, Le Choose in Texas.
1: R, R, R. Reroll. Punk IE.

0: Morgana an sin le car lot in Montana lena go all in agus river sin hula shiv kiaun o tame impala loser air radio rira na dhéanaí go dearmad radio rira a leanúint ar na man sosialta a chuir sin mar tá tú ag iarraidh comad suas le gach rud atá ar siúl ag an stáisiún agus bíonn ein chiocrom a bhí amuid kind of buintach le le feicáil an sin ein rud difriúil nó simúil atá ag tuirliú ar an air ein pultcréilí a bhíonn i gceislín chumá so más rud é gúil sibh ag iarraidh comad suas le gach rud buintach le Radio Rira sin honestly is far con sin a yenif. Ach anish lamfmid raig leshan kyo few go wimwaj lap velo three don tlor no dola ain arch cause by may live gadi a sheikh lug linnius mo kyo and shot a Radio Rira. Anish akorja somber like aron ato a lawn dini a kind free margial ar an teacht rock lauder atá buintach leis cean an bhachánsa ó somber my body isn't ready
1: Bí ag sasagat Cor an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrile lón machnav. Sra aglif in a mian foreign radio rira ag leart le dini ag siúla is sail na gaelge fwy nithi ag siúla an sail. Is fwyder tún an asteach an siú air an air, nu éisteach siir ar ein servis éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Radio Reroll.
1: Erlina agus ar DAB
0: Radio Reroll.
2: Erlina ag RRR Punk Mike
0: Reroll.
3: Erlina agus ar an air
4: agus ar DAB
5: Stáisiún náisiún de gael.

0: Taylor Swift an sin le Willow duine atá gach duine ag leir faoi fuiláir mar gheall ar na sheol nua a chuir sí amach Patient Zero san orbh agus tá gach duine ag caint faoi sin chun an éirne rólaimh níl siad cloiste agam go fáil so níl mé chun aon rud a bhrá fúthu ach ein or a chasam TikTok ar siúl bíon gach duine ag caint faoi sin. Má tá tú directoréis an radio a chur ar siúl a chuirde tá tú ag teachtaisteach le fellow tríd an chlór lom níomh a bhíon ar an air gach saharn agus gach dearnach idir a cathair agus a séachlog beidir gramma ag tosú an dara or den chlór le topic chun spódach an ciol nua ó Taylor Swift ach lanfamid a raig ar ein nos. Seo blasín den a rudí atá ag teachsú sa dara or den chlór ó haibh ciol de ba Fontaine C C agam div ta Justin Timberlake aon le throwback ta another agam le talk to you by Olivia Dean agam div choma agus mars ganach mas rud ag gabhail aon rud atá tú ag iarraidh a chluisteáil bigí i dteangáil liom ar Instagram ar Níomh Punk a Fulham ach ag cur tús ceart leis an dara uair den chóir a chuirde seo catsaí le animal
1: Erlíne ag RRR Punk IE
2: Re Raw

Cean duine ceoltóirí a chraíonn ceol ascailge is far lomán sin imlé le gut roisin seoga le chlosstal cumá ar an glór inniu a chuir de maridir mé tomas sé caiint faoin gluthe pelle sin. Níl mé chun mór an ará faoi mar ceapan go bhfuil gachród an le léomh agus le feicáil ach níor bhaidh sé ceart gan rud éigean ará faoi an rud is tábhachtaí le déanamh bhfuil cean duine rud is tábhachtaí le déanamh ná mula a chuirt go Gavin Bazunu atá ag taréis seasamh ollmhór a thógáil rud atá deachar le déanamh agus an rud eile agus ceapan go bhfuil an rud an is tábhachtaí le bheith ag smaoineamh faoi aon uair a thagann aon rud cosúla sin thuas ná tá ann a bheith ag smaoineamh faoin fíor aibh an tám go léir agus sin an rud a rinne Gavin Bazunu nuair a bhí sé ag tógáil an cine sin tá lán cinnte faoi. Ar an mealach eile chuir de rud ionsach tá ag tuirlú glua ná tá meacha mór tar éis ceolchuairm a ógairt i maiach lia ag ordú argid le haid an Phalastín agus cúpla eile

0: nachtí atá buintach leis, so bhí sé sin ag tuirlú ar an sé lá is fithe sem bhí dhearra fór agus níl is gom an bhfuil na ticéad ar díl go fáil ach níl aon dáibh go mbeidh sé díalta amach sa sin rud amach atá ag tuirlú ó thaobh an Phalastín de ach mar dúir mé níl mé chun mór an eile ará faoi but níor bhuaigh sé ceart gan rud ag an rá faoin gluthe peile sin so sin é weimse ó thaobh an cluiche sin na chuirte ach leanfmid a raig leis an gceol le Ariana Grande agus Hate That I Made You Love Me an seo ar Radio Rira.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Dí a íomh is mi sé méh agus seo chugah an gig nuacht is déanaí. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

chuirte agus fóteisteach go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantillon an tachtain seo. Maras goná beag mé gcóirmhtíos na trucha tún is mó sa tíreach tá nu ana go bun ar gcóirt a gibhar a trucha. Tíor céis clús tap áhuairt len ar tapcuaig an tachtain sicáte. Seo í.

0: to Rygarit leis an geol geol. Ó Malcolm Todd, reig gom díobh ag gibhre fe seacht, ag díorach lárach seagaibh. Arnam hóri den taft bás.
1: Seo íon na hairánas mó an seacht an seo, ach céibh ag ag gibhre hé.
0: Somber, my body isn't ready. Coulter Trapped. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Raglan Lesh on Geol agus Aonig, Iver a Feshacht and Tachtan Seo, Malcolm Todd, Eerie.

0: Díomh is meis Aisling agus Seachó Fógrinna Filiúntas leis Gael.ai ar Radio Rira. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí álarag ag gaolchultúr faoi láthair, a rastalóig ar aolimóirí a gach le bhéal comis, idir ghlantas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaolgeacha agus chaintóirí líofa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Más spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roimh trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináile san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaolge riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie. Nú gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaelge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.
2: Bhí muid préachta an bhain sin. Bhí an tuisce ag slapar nach ar an algorámad a gomórta snáb drum a chéad méidir. Ach de isigot an mascán aistach sin den adrenaline, agla, sketamine agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin traenáil seo a chuirn sé go mór le mo thiail. Ach ar air? Ach, ní arna mé ach bouta snábha ná ire. Tá na hoglaigh cuaillteacha ag arcú le Royal Fort Aimsre i de cheantar sa. Déan iartas ag military.ie.

0: Michael Kidd. Ag roifheh féin agus Easy Does It. Gáma taca ag an top 20 ag an buinte seo a chuirte agus písa ceol even dags a réig agam tíob ag roifheh a féin díroch lárach éistamad le céile. Lenar na mórí.
1: Ag bór na gortaca

0: Nis tomaid díireach le dáid agus talcha ag an tapspot, chéad an ag ibre hain, well, tún, tá harbheh catchí. Agus tá sé réig le dolagam díireach éis, luas tap a bhird le chéile lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Adila, ain't in LA.
2: 9.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
2: But the paint will still be painted on the crew.
0: Kingfisher, The Sun Will Never Settle.

0: agus fágam míle bhacóirde leis an tunas mó sa tír an tachtan seo ag an top spot ag ibhar a hain Shakira featuring Burna Boy Die Die sin a méid sin sláán
1: Hit 13 a hÉireann

0: Seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh a chuirde déanse leis an gignocht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceolteoir hip-hop a Deila go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in mí anair. Éis d'Emlíonna chaitheamh mar ballerina agus tréimhse ar an tráth teilifíse Dream Academy, sí a Deila duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisíisteach ar charta ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA Imlíonna agus bhí anna éilimh ag an gcéad rinnisí ag an bhéile Electric Picnic an saoire seo chomá. Beg a Deila ag filig a hair in a reach of a hifishacht, agus I a casa if we go to three Olympia, Bodiaclia, air an triu agus carola deig de vi anar fifishacht. Is Misha Jade agus bin a glee gig nuagt is Denny on show air Radio Rerá. Radio.

0: rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

Seo leis an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i gríláir a fiochan an cheol nua gaelach. Bunathe in dún delgan tá an bunna lán na fuinneamh óir ach tradisiúnta ag an am céine. Dáirigh le de Mary Walloper is stúte olvóra a haring gan bríomh ardán ag Altogether Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógartha chu go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí rinne in mína nulaigh mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Tapagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios a tree arena er a dehu law divina nullig.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní ort, sí siúr agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Radio
1: Reraw. Ons símagat in ar méalitas,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núchas.
1: Búlas seach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis chali
2: i dianta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fíl ar do chúchas a thucht a chlog gach déirdí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion.

0: seo papnocht a Radio Ríro.
1: Díomh a chairde Jadon seo leis an gcuideachnacht is déanaí ar Radio Ríro. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste ina bhanastóir ratha. Anois sa lániu tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí harbheith pearsanta le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáthaí is mó dainte ag dí seo in Éireachlainn trí Olympia, bhádaíodh clia ar an cúigiú agus séú lá de bhí na nollag.

0: The Rick Joy Radio Reraw.
1: Reraw.
0: Línea agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.